ma yengina ya baba baba amuru bubu amuru si akikuku ashamalaba rina na rina na na who is like unto thee rina na pejano pejano pejano babia wobia ma wisa suma yesu wura wura ti ma ya

kuna nyami odi ni sie bonso enim no sa nyami kokoko na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyami na yesum no na wadum me ma osi mi ye bubu onko si anti no osi mi se me ye ya mi nsei da uye bubu onko si awate se nyami si ube ye ya won sei wa.